Chobanamba, da zanko renya liwo jo shibi le zi niba de na, zi ba nga sanja cishin tongi le zi pomo rinzin zhoma shiba de yin, da nyan da jinyin go.

0: ngala ngarang ka mbithap cha loji yela che la chirang ka mchi nyongwa zamo yang yesi
1: che da ngai ji bi mchi hyulang li che da la zang xue ko zhe da mchi yi ka xu xie tuen jin na ngan ji li ji jia ling ji zhe la wen gi yang zhe